som icke träff mitt kind. Himmelen är röd, likeväl är det kallt. Jag känner duft av blomst

ditt liv till Kristus eller sen. Kärt barn har många namn, ja jag vet det kära vän. Kanske är du en muslim, eller är du katolik, eller nyter du ateism och naturens estetik.

Tala Mari Boyne, Kreta Bir Histi Mari, La Musa Miguel Noma, Jag mulla melde här stämmen, ja, den radio, namala, Alma Radio, ordentlig radio.

0: skimt i en blänk.
1: Hej, det här är Paul Henriksen. Du hör på Ordentlig Radio.

0: så träck på skuldran och resta på huvud och blås lite i borten och nöj sig med det. Men om följ med.
1: Sima, syns du att det går lite fort? Och träng och allt att vara så sinnssykt stort. Visst du stanser lite och ser där runt och snuser lite i världen, ser du vilka andra ting vi heller skulle ha gjort? Må allt vara nytt och kult och hippt från cykla till salata. Jag menar jacken min är äldre än någon av husen här i gata. Och hela tiden plingar det i kassaapparatet mens våra kära folkevalte prater och prater och steker hur de pratar. Men jag följer med.
0: Gammelunkar, gammelunkar, gammelunkar.

utmanar André, Pim, Chad och Bönbe, Castro och Öne, och det bränner fra Verbena. Ebbestoppet tar en dag i minnet på Kamige. De säger driva du med musiken och emolé. Kan var det som visste dig hur den scenen rives ner? Hur den kläderna skulle se ut och frisyrerna skulle friseras. Dera livet är förgäves, så vi driver kultivera de sidor som negligeras. Leo och kamelerna ryggen med en NMG. Du känner skicka SA för bilarna har parkerat. Kvällen är ond, men livet har blivit så långt. Det kan ändå tänka tang om yin och yang.

0: så är jag en av den ölegrön. Fina ut ting man, vi fangar den fina lön. Kutta ut meloman, enkelt och elegant. Vär sangen som en ful, flyg och du vill sen.
1: Hej, det här är Kari Rurslotten och du hör på Ordentlig Radio.

0: ett minne
1: som lever efter dig. Mens jorden drejer trofast runt och vara nok med sig. Livet är ett minne, ett pusslespill du lade.

ger honom, slik ökar vi straks intelligensen. En älskare som sliter, han tränger en liv.

Vi synger och trallar i all slags vär. Halleluja, halleluja, hallalo. För allt det vi tränger i världen är i helej, i halleluj, tyvärr. Dere söker lycka i pengar och stas och pönt.

landskap och löfter i ditt blick. Skål för vart ett vinglas jag fick dricka för jag gick. Skål för dina bryster, skål för lukten av ditt hår.

sitta och murra som ett sådant dyr. Passa ut av vatet för att se det pendernas skulla duden äventyr. Halle dam, men det är länge, länge sedan det är fint.

Inger Nordström från Sverige var och säkert framdeles är ett stort streckspeltalent. Men hon blev ända mer känd i hemlandet sitt som countryartist. Och det är hon framdeles. Men vi hoppar och tror att vi kanske kan få höra hennes glittrande samspel med Sigmund Eli en lång gång i framtiden. För de har nog inte glömt kunstnä, någon av dem. På låge 2, alltså på låve nummer 2, har Sigmund Eli kallt en melodi som är på denna platen, som alltså heter Duett. Denna platen blev tilldelt Belgprisen som den bästa plateinspelning inom trekspelgenren, och denna prisen blev utdelt under ett stort arrangemang i Grieghallen under en trekspelgalla där. Det är alltså en ypperlig platte med 12 melodier där de leker sig genom ett spänstigt repertoar, och både Sigmund Eli och Inger Nordström visar vilka formidabla musiker det är. Detta med en del i komposition som för övrigt är den enaste han har lagt på denna platten själv, på Loge 2.

Anita Solkester ble lagt såpass merke til at jeg turte å fremlegge for Dan Børge Akerø da han hadde sine hyggelige lørdagsprogrammer i NRK Fjernsynet. Så fikk jeg gitt Dan Børge denne serieplaten og ba han lytte til. Og han kom tilbake og sa, du, de jentene de ville ha med på fjernsyn. Det ikke daglig kost, hverken nå eller var den gang, at man fikk høre gammeldags musikk på fjernsynet på lørdagskvelden. Men så var det jo det at de var ikke bare dyktige til å spille dette orkestret, de var jo så ufattelig charmerende. Og de fremførte på TV-program med Dan Børge en melodi av ABBA-komponisten Benny Andersson. Benny spiller selv trekspill og har laget en av de melodiene som blir mest brukt på festivaler til buskspill og konserter. Den heter Glad Dan. Da platen kom ut, sendte jeg et eksemplar av serieplaten til Stockholm til Benny Andersson i ABBA. Regnet ikke med at jeg skulle få noen respons, men det fikk jeg. Fikk et hyggelig kort tilbake ifra Stockholm. Jag tackar så mycket för din glittrande inspelning av min komposition Glad Dan, Helsing Benny Andersson. Då blev jentene glad, och det blev också producenten och utgiven. Jag blev stolt. Här är det Glad Dan av Benny Andersson.

i en sprucken holk och i ett kratt vid vangen som gränsar upp till tangen. Där är far i graset.